0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Mitt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebio.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Dattebio, der mat møter lidenskap.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøll.no.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos pizzabageren.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøllcafek.no.
3: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
2: Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
3: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
2: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
3: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll.kafek.no.

0: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Databayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside databayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Databayo. Der mat møter lidenskap.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
2: Nå får du en stor pizza plus salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør i Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
3: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: Her er VG-nyhetene. To personer døde etter at et F-4 Phantom jagerfly styrtet under en flyoppvisning nord for Athen i Hellas i dag. Ifølge greske medier hadde flyshowet nettopp startet da flyet med de to ombord styrtet foran flere tusen tilskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere er to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
1: Evneindeks, det som tilsvarer IQ, på mellom 122 og 133. 129 da.
2: Hvis det et rom med 100 stekker, to smarteste er
1: to... To-tre smarteste, ja.
2: Så jeg en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
1: Det vil jeg. Jeg ble veldig fornøyd å se hva det gjør.
2: Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
0: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG+ Sport i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
1: Hei! Jobber du med mat idag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du i tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø i en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll@kafek.no.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: akkurat passert klokka ni nå. Dette Radio Grenland, søndag den 6. september. Nå med siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. En leilighet og et hus ubeboelige etter en brann I trehusbebyggelsen I Arendal sentrum I natt. Flere personer ble evakuert, og en person sjekket av helsepersonell etter å ha pustet inn røyk. Ifølge politiet ser det ut at brannen startet på en veranda. Oppskytingen av raketten Spektrum 2 fra Andøya I går kveld var vellykket. Raketten går nå I bane rundt jorden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller det et gjennombrudd for Norge som romnasjon. Prins William og prinsesse Anne kommer I kong Haralds gravferd, opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted I Oslo Domkirke først kommende onsdag klokken 13. To personer fraktet til sykehus etter at en fritidsbåt gikk på land I Vikevik I Vindafjord. Skadeomfanget ikke kjent, men de to tok selv kontakt med nødetatene. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Hovno ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I den femte og nest siste runden vant Hovno på teknisk knockout.
2: Ja, skal opp da! Nei, det over! Det over! Det over! Kai Robin Hovno vinner på knockout! Frank Løke ferdig! Frank Løke stoppet!
1: I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

Det var Olivia Dean på Radio Land Show I City Fall in Love. 5 minutter over 9. Hei og god morgen. Ja, det søndag, 6. september, og mitt navn Simon Slår. Følg med deg her med en god variert musikkmix til starten av dagen din. Håper den går greit så langt. Har blant annet Max McNone på lista rett etter Michael Bolton, Time, Love and Tenderness. God morgen!

ser ut til å bli en nok så fin dag sånn I første omgang med sol og lett sky og pent vær. Temperaturen mot en ja, 7-8 grader nå I løpet av morgenen og formiddagen og stiger opp mot 21 som høyeste når sola etter hvert får tatt litt tak. Utover ettermiddagen og kvelden så det meldt regnbygge, kommer ja, en skikkelig skur I natt også. I morgen tidlig så blir det vått og skal fortsette med bygevær gjennom både mandags ettermiddagen, tirsdagen, onsdagen og torsdagen. Høsten, den på vei.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Aiden Firepower eller en annen låta som heter Hello Radio fikk du denne søndags morgen eller formiddagen, alt ettersom når du startet dagen I dag. Klokka den nærmer seg I alle fall 9:30, og dette Ruben Dyly.

Madonna, Bare Lane Land Hus, That's Girl, hørte du med det klokka tikker inn halv ti nå, denne søndag 6. september. Årets 249. dag, det 116 igjen til neste år, og Cyril og Siv, ja, de har navndag, hurra for dem. Kjenner du noen som heter nettopp det, så får du slenge av en hilsen akkurat I dag. Snart så kommer Harry Styles, American Girls, aller først Miley Cyrus, Younger You.

Lagersalg hos Star Bil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Sigrid på Radio Innland. Dette var Two Years på Telemarks egen radiostasjon 12 minutter før klokka 10. Håper du har en fin morgen. Eller fin formiddag, strengt tatt. Straks så kommer uansett nyheten klokka 10. Og aller først så hører du Charlie Puth. Changes. Riktig så god søndag til deg.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

To hus ubeboelige etter en kraftig brann I trehusbebyggelsen I Arendal sentrum I natt. Alle personer I de aktuelle boligene gjort rede for, det opplyser politiet. Ifølge dem ser det ut til at brannen startet på en veranda. Og en enebolig I Øyslebø I Lindesnes brant I dag tidlig ned. Det skal ikke oppholdt seg noen I boligen, ifølge politiet. Prins William og prinsesse Anne kommer I kong Haralds gravferd, det opplyser Buckingham Palace. Gravferden finner sted I Oslo domkirke, først kommer onsdag klokken 13. Den mye omtalte showkampen mellom Frank Løke og Kai Robin Hovnå ble grei skuring for den tidligere proffbokseren. I femte og nest siste runde vant Hovnå på teknisk knockout. I studio André Ødeby, nyhetene fordelt på VG.

si sånn. Dette var Ed Sheeran på Radiorendan. 10:05. Hei og god formiddag til deg. Telemarks egen radiostasjon med god og variert musikk underveis til ja, det som forhåpentligvis en rolig og avslappende søndags formiddag for deg. Jeg heter Simon og med deg på veien med blant annet Miles Smith. My Mess kommer rett etter Brian McKnight, Back at One.

for det meste pent oppholdsvær, men etter hvert så blir det grått og regn. Kommer i løpet av ja, ettermiddagen kvelden, og så skal det regne ganske mye I natt, og I morgen tidlig så blir det ja, grått og vått I løpet av morgentimene. Et lite opphold sånn mandag ettermiddag, før det mer regn I sikte, gjennom både tirsdag, onsdag og torsdag. Temperaturene ned mot en sånn ja, 9-10 grader I løpet av natta og morgenen, og rundt en 16-17-18 på ettermiddagen. Det det du kan vente deg kommende uke.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Doja Cat på Rally Rennland og låta som heter Paint the Town Red. Det klokka nærmer seg 10:30. Håper du har hatt en fin helg så langt og nyter det som igjen av den. Snart så får du musikk fra Rihanna, Unfaithful, Hilary Duff kommer med Roommates og Maroon 5 som tre neste. Aller først nå, dette den siste til Chris Holsten og en hylles til

Hillary Duff tilbake med ny musikk, låta Roommates fikk du der 5 minutter etter klokka 10:30. Håper du har en fortsatt fin søndag, 6. september. Snart musikk fra AHA, men først, dette Maroon 5.

0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvberg. Din rørlegger.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen brys til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Scoundrel Days. Dette var AHA på Radio Land, som ønsker en fortsatt god søndagsformiddag. Hyggelig at du svinger innom. Snart nå så kommer Tame Impala. Låta Dracula ligger på lista. Men først, dette Take That, You're a Superstar.

Foreign var det den dagen. Fever Dream denne søndags formiddagen 6. september. Håper helgen har gått greit, og at du ja, nyter det som måtte være en av den. Plutselig en ny uke som venter rett rundt hjørnet. Skal gjøre vårt med for å lade opp til den på best mulig vis, blant annet med musikk fra Sam Smith, rett etter The Police, Every Breath You Take.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Klokka passert 11 nå, søndag den 6. september.
1: Her siste nytt på Radio Grenland.
2: Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte i går Russlands president

0: your husband is coming.
1: Where's my husband? Dette var Ray Paralirendan, 10 over 11. Ja, mitt navn det Simon, sier takk til nyheten og ønsker deg fortsatt hjertelig velkommen inn. Håper du har en fin helg og nyter det som fortsatt måtte være en av den. Her kommer Foreigner med en god gammel en. I wanna know what love is. God søndag til deg.

Ja, stort sett pent oppholdsvær ut resten av dagen I dag. Kommer litt grann regn I løpet av kvellinga, og så det øspøs I natt og I morgen. Kommende uke, den ja, viser vel at sommeren den forbi. Nå det høst som gjelder med en 16-17 grader I løpet av ettermiddagstimene, og stort sett regnvær I sikte gjennom hele uka. Riktig nok et lite opphold sånn på ettermiddagen, men dagen kommer stort sett til å starte med regn og slutte med regn.

0: så er dette sak.
1: Chris Holsen og Frida Ånevik, quiz verden 5 minutter før klokka 11:30. Håper du har en fortsatt fin søndag. Takk for at du lytter. Jeg heter Simon og med deg her med massevis av god variert musikk. For eksempel Roxette, Wish I Could Fly om noen få strakser. Aller først dette Sam Fender og Olivia Dean. Rain Me In.

Rockset på Radio Innlandet Wish I Could Fly fikk det der denne søndags formiddagen. 12:05. Hyggelig at du slår følge. Mer god variert musikk underveis med Terry Swims om noen få minutter rett etter L.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Teddy Swims for Robin Lindland og låta Guilty fikk du der. Ja, denne søndags formiddagen på Telemarks egen radiostasjon. Mitt navn Simon, håper alt står fint til. Ganske snart musikk fra Boy Meets Girl. Aller først, dette Taylor Swift, The Fates of Ophelia.

Dagny på Radio Innland og låta som heter Rain hørte det der på Telemarks egen radiostasjon 7 minutter før klokka 12. Så med tilåte formiddagen, den over for min del. Jeg heter Simon og sier takk for nå. Nyhetene, de klare klokka 12. Og frem mot det så får du blant annet Sigrid, låta Mirror ligger på lista. Og aller først, ja, dette til Pau, China in your hand. Ha en fortsatt fin søndag videre.

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

0: God ettermiddag, klokka den 12. Det har blitt søndag 6. september, og her VG.
1: Her VG-nyhetene. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag I full gang. Over inngangen til Oslo Domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer hvor norsk og internasjonal presse kan stå når de skal dekke gravferden. Det også plassert ut fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. USAs spesialutsendinger Jared Kushner og Steve Witkoff møtte I går Russlands president Vladimir Putin I Moskva. Sammen skal de ha diskutert konkrete planer om å avslutte krigen I Ukraina. Utsendingene reiser I dag videre til Ukraina for nye samtaler. Minst 14 soldater savnet etter to eksplosjoner ved en militærbase I Viarca I Bolivia fredag. To personer bekreftet omkommet, over 80 skadet etter hendelsen. Eksplosjoner skjedde ved et anlegg som oppbevarer sprengstoff, men årsaken fortsatt under etterforskning. Til slutt tar vi igjen med at flere amerikanske byer hyller Dolly Parton ved å innføre en egen dag for countrylegenden 25. September. Datoen en referanse til den kjente låten av filmen 9 to 5 fra 1980. Parton døde av kreft 25. August.

Kjartan Laurussen og Astrid S. Friskis på Radio Grønland. Hei og god ettermiddag, god søndag. Håper du har hatt en fin, fin helg. Det ja, meldt det været vi har nå. Skal vi jo på en måte ha en god stund fremover, men det kommer til å komme regnevær ja, etter klokka seks I dag, sier meteorologene. Det ser jo ikke sånn ut nå, men det I hvert fall det som meldt. Nå har vi jo 18 deilige grader ute. Skal til og med bli en grad eller to varmere også I løpet av dagen. Så vi får se litt på det etter hvert litt værvarmere. Og sånn, men det blir en fin, fin søndag. Det ja, mye vi skal gjennom også. Vi skal blant annet prate med Tore på sporet. Vi skal prate litt med Stine Lingsberg fra Porsgrunn, min by, om dette nye store skiltet som har kommet opp I Porsgrunn, hvor det står Porsgrunnselva I porselen, faktisk. Så det mye å glede seg til I dag.

altså en god, fin dag I Telemark med temperaturer som ligger og banker på 20 grader og skal gjøre det lenge I dag. Får dessverre skyer inn over oss ved 4-tida, sier meteorologene, og skal komme regnevær ved 7-tida. Kan komme ganske mye også, det regnevær som kommer I morgen skal regne store deler av hele morgendagen også.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Hold Me Closer, Elton John, Britney Spears på Radio Grenland. Hei og god ettermiddag, det Kim I radioen din. Kommer til å være her sånn frem til klokka blir fire I dag. Får håpe at det blir en fin, fin dag sammen. Da blir det hjemme og spise middag etter det. Skal vi til mye deilig musikk. Rod Stewart får du straks. Synnevo ligger på spillestand med, og mye annet deilig først, Lisa. Dette Don't Make Me Love You på Radio Grenland. For du har en vidunderlig søndag. Ute I det fine været, kanskje? Kan gå en tur, eller?

0: First Card is the Deepest, synger skotten Rod Stewart på Radio Grenland. Var jo å se I sommer på nesten alle kampene til Skottland. Har det kostet kling, men så tipper han har litt kling å bruke også, tror jeg det. Tror han har safran I maten, og vel så det. Ja, Synnevo, håper hun har til safran I maten også. Har gjort det bra de siste årene også. Dette låta som handler om kanskje din helg. Full og fin, hvem vet. Jeg har bare vært på jobb.
1: Nei.

0: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.
1: Akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Ja, det er trikset det, Chris Holsten. Få med deg et bra kor, så går resten av seg selv. Dette var siste første dans på Radio Grenland. 12 minutter over halv ett på Radio Grenlands. Husker du Eurovision I mai? Ja, da var Delta Goodrum, hun deltok for Australia. Og gjorde jo ja, helt ok også. Hadde nok forventet kanskje å vinne Delta Goodrum, men det var I Bulgaria. Amda bangara, banga bangara, gangarangara. Jeg synes det var kjempegøy låt. Men her han med Lost Without You på Radio Grenland. En låt som sikkert har gjort greie penger på opp igjennom det her også. Tipper den først på spillesen, spillekonsert.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Ja, dette altså en låt som heter Jeg vet du ikke min med Jakob som synger dette her sånn, og det jo ikke noe ekte person. Dette jo en KI-person, altså en kunstig intelligens, AI, om du vil heller prate engelsk, Artificial Intelligence. Det rett og slett produsenter og låtskriver som har laget låta, men det ingen som kjente som synger på den. Så det jo en godt skrevet låt, og alt bare dyttet inn I en computer, en EDB-maskin, og så har man forsket på hva slags stemme som passer best her, sånn da. Og så det dette som kommer ut, og har jo vært superpopulær i Sverige med den låten her, jeg vet, du ikke min, men det finnes jo andre låter også som blitt AI-genererte, som har gjort det veldig bra på verdensbasis. Det en som heter Paradis på fransk, som den mest spilte AI-låten som laget noen gang av The Cellar Kid kan sjekke det ut. Skal vi til Sean Kingston, Beautiful Girls på Radio Grønland på en deilig søndag. Tjeja!

0: Espen Lind på Radio Grønland. Klokka 13. Her skal du få siste nytt fra VG.
1: Her VG-nyhetene. Seks personer siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs, ifølge politiet. De etterlyser også over 50 taxier som sporløst forsvunnet. Arbeidet med å klargjøre Oslo til Kong Haralds gravferd onsdag i full gang. Over inngangen til Oslo domkirke bygges det en baldakin med trapp fram til kirkedørene. På Stortorget foran kirken bygges det en stor tribune med to etasjer for norsk og internasjonal presse. Det også plassert et fakkeltårn langs Karl Johan for prosesjonen. Køen for å defilere forbi Kong Haralds båre i Slottskapellet nå på 5 timer, det melder Aftenposten. Slottet tror ventetiden vil bli langt kortere ut på ettermiddagen, og oppfordrer besøkende til å spre seg utover dagen og kvelden. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter i Moskva, hvor de går diskuterte et fredsforslag med president Volodymyr Putin. I studio André Ødeby, nyhetene fordolte på VG.
2: Radio Grenland.

Ruben, Miriam, Bryant, Norge og Sverige, Nord-Norge og... Og en farget dame, altså det masse paralleller og kontraster som gjør at dette blir en vidunderlig låt. Der du brente vår bro, hei og god ettermiddag, 4:01, det Kim I radioen din. Bli med deg frem til klokka blir 4 I dag. Bob Jr. Even Klar ligger klar på spillelista mi. Vi skal I løpet av den neste timen prate litt om ja, Kaffe K, for der kommer Tore Strømme. Han skulle hatt premiere på showet sitt, ja. For en uke siden da døde kongen Så nå blir det på Kaffe K til torsdag Først, Even Clark

Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.

Constant Companion synger vidunderlige Sam Smith. Jeg stor fan av stemmen, mannen, konseptet Sam Smith, artisten. Jeg synes det rett og slett fan. Vi skal straks prate med Tore Strømøy, som ja, måtte gjøre om på hele programmet sitt, fordi kongen døde her, sånn, så blir det premiere I Porsgrunn på Kaffe K til torsdag, hvor han kommer og skal fortelle om sitt liv med Tore på sporet gjennom 30 år og historien du aldri fikk på fjernsyn. Og det blir mye moren og faren som reiste til Colombia. Det altså, du kjenner jo konseptet. Det blir sikkert kjempebra. Jeg prater litt med det. Skal vi prate på du hører på intervjuet hvert øyeblikk, men først, takk for

0: I Just Might synger Bruno Mars på Radio Rønland. Tidligere uka pratet jeg med Tore på sporet. Du, det altså premiere på showet ditt. Det skulle jo ikke vært premiere dette da, men det har nå en gang blitt sånn på grunn av vår aller kjære konge. Hva tenker du om å ha premiere I Porsgrunn da?
1: Jo, det blir jo veldig spennende. Det var jo meningen at vi skulle starte på Bryne, og så skulle Porsgrunn være nummer to, men da blir jo Porsgrunn først, så da blir alt det spesielle som jeg har planlagt til premieren sendt til Porsgrunn.
0: Ja,
1: deg. Så det helt topp det.
0: Du, 30 år på sporet, historiene du aldri har hørt, jeg kan jo tenke meg, altså jeg har bare jobbet I radio, og jeg ser jo utrolig mye rart I løpet av en sending, og masse rare ting, produksjoner. Du som har 30 år I denne bransjen, jeg tipper du har en del historier å komme med.
1: Ja, problemet jo å begrense. Fordi at når du begynner å be meg om å snakke så, vet du, så og hvis jeg får noe tilhører, så går det over stokk og stein. Så det jeg jobber med nå, å prøve å liksom, plukke ut noen historier, så ikke jeg snakker for mye, rett og slett. Så, for jeg har jo med meg filmer og alt mulig. Det blir jo sånn store på sporet stemning. Folk forventer jo at det skal være noe rørende møter og alt mulig sånt. Så jeg skal jo dele en del sånne ting da. Men som sagt, det mye.
0: Og det jo en par generasjoner som satt nagla til fjernsynsapparatet hver eneste gang du var på skjermen, Tore Strømme, for å fortelle om disse mødrene og farene og søstrene og brorene som aldri ble funnet, og mange av de ble funnet. Hva kan vi forvente oss da når du kommer til Porsgrunn?
1: Ja, du kan forvente å få være med litt bak kulissene da, og få høre liksom, hvor det er her kom til, ikke sant, fordi at så jeg skal dele en del filmer, bilder, historier men jeg skal også prøve å ta dere med historier til en Tore på sporet, for hvis du ser Tore på sporet I dag, så vil folk lure på mener du en Tore på sporet, hans fyren, eller mener du programmet? Så det jo blitt begge delene, ikke sant, så jeg må jo ta dere med litt I historier til han Tore på sporet, og prøve å forklare hvorfor I all verden en kan dere fjumpen fra havgapet opp som Norges mest populære programleder, liksom det henger jo egentlig på greip men jeg traff jo et eller annet her da og det jo helt tydelig så ja, det blir jeg gleder meg altså, men jeg jo spent også, jeg jo nervøs og spent men jeg gleder meg veldig, og særlig det første kvelden, jeg håper at folk snill med meg
0: ja du, klarer du også Jeg ser du kommer jo ikke til å ha noe problem med å fylle tida di frem til jul når jeg ser på programmet du skal gjennom, men dette her sånn et show som du tar med rundt, eller blir det noe som blir tilpasset til for eksempel Porsgrunn?
1: Noe blir tilpasset til hver du skal få litt sånn spesielt alt sammen, og hvis jeg kjenner meg rett, så blir ingenting likens. Fordi at jeg skjærer ut I alle retninger, og det spørs litt på publikum også, så hvis det kommer noe innspill, så kan det hende at jeg går I andre retning, men jeg skal prøve å holde meg til en mal da. Det skal jeg prøve så at alle får med seg det viktigste, men litt spesielt blir det jo helt sikkert. Og så jeg jo spent på hvor mange nede I salen som sitter og livredd for at Tore på sporet skal komme en liten knekk til dem da. Det jo det jeg møter alle sammen. Ja, du har ikke med noen barn til meg, så guttene jo der med en gang, så ja, hvem vet.
0: Du, jeg kan jo tippe at når jeg ser på både min og din alder, så vi omtrent begge to, hvor vi mest populære blant de damene som sånn, ja, 60 år oppover. Det de som synes det veldig gøy å prate med oss. Opplever du det samme?
1: Ja, men det ikke noe gærlig med damer på 60 pluss, vet du. Det viktig at du... Det flotte damer det, og jeg driver å lage en podcast, og der kom det opp liksom, din hovedgruppe damer 55 pluss. Men når det sånn Tore på sporet, så merker jeg at det over hele fjøla, så helt ned til unga på 10 år, fordi at den Tore på sporet har vært med I supernytt og sånne ting, så han der Tore på sporet, han står sterkt over hele linja, og det som du sier det her, Jeg møter jo folk som sier, men Tore, du var jo barndommen min.
0: Ja.
1: Vi satt jo der og kikket på, så, som du sier, flere generasjoner. Da. Så du har jo alltid fra de eldste til de yngste. Og jeg husker på at vi var med sommerbåten. Da kom det en kar, han var vel 80-90 år, og søsteren hadde kjørt den da i flere timer for han skulle være helsekontoret på sporet og jeg takket han for alt han hadde gjort så det jo veldig rørende så jeg jo veldig glad for at jeg har de 60 pluss også så, men jeg tror det her at jeg treffer alle da, fordi at vi har nå alle noen vi savner, vi har nå alle noen familie vi kan kjenne oss igjen i det, det kunne ha vært hvem som helst av oss
0: Absolutt. Det til torsdag, det premiere den 10. september. Kaffek.no stedet, der en link direkte til billetter. Jeg vet det billetter igjen, Tore, så det folk får bare hive seg på.
1: Jeg håper det kommer veldig mye folk, for det mer folk, det vil bli jeg. Men jeg lover i hvert fall at det skal bli veldig hyggelig, så det å ta med seg mor og bestemor og alt mulig. Bare kom.

0: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Måndags barn synger Veronica Maggio på Radio Grenland. Det jo, det tid ble dette kom da, 2009-2010 eller sånt eller? Det var jo ekstremt populært I Norge, Veronica Maggio. Siden så har jeg ikke hørt sånn kjempe mye fra Veronica Maggio. Har I hvert fall vært stopp noen år nå. Jeg vet ikke hva som har skjedd med henne, om hun blitt voksen og fått barn, gifta seg, om hun har fått seg voksenjobb, eller om hun fremdeles driver og skriver, eller om hun artist. Har ikke peiling. Kunne jeg googlet selvfølgelig da, før jeg begynte å prate om det, men kan google det det alt, men det var hyggelig å tenke litt hva hun driver med da. Hun har sikkert fått kjæreste og to barn, og kjøpt seg stasjonsvogn og villa og lever på måndagsbarnpengene, håper jeg. Dette Blue Strips, Jesse Murph på Radio Grenland.

Bella Kay synger I love it, I love it, I love it. Og der det ikke noe mellomrom mellom noen, det bare masse bokstaver I hverandre. Så her må du holde tungen I rett munn for å få med alt hva du skal si der. Sånn. Skal vi til Sverige igjen? Det Ida Lova som ligger på spillista min. Det blir ikke så veldig mye svenskere enn det navnet, eller? Ida Lova, svagere enn jeg. Straks skal jeg få litt nyheter her på stasjonen. Heng på da vel.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: et snap.
1: Og der var klokka blitt to. Det søndag, 6. september. Her VG.
2: Her VG nyhetene. I forbindelse med rydding langs Akerselva I Oslo det funnet eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra forsvaret på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosiven fjernet fra stedet. Nesten 7000 defilerte ved Kong Haralds borde I Slottskapellet I går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. Det samme gjelder både I dag og I morgen, og klokken 19 på tirsdag. De amerikanske spesialutsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har ankommet Ukrainas hovedstad Kyiv. Utsendingene kommer fra møter I Moskva, der de I går diskuterte et fredsforslag med president Vladimir Putin. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
3: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner I strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt I år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
2: Reporter var André Ødeby I studio for Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hope Lightsinger, Taylor Swift på Radio Grenland. Hei og god ettermiddag, jeg heter Kim. Tilbake igjen fra ferie. Har hatt fem deilige uker på hytta I Spania og kost meg glugg I hjel. Og har ikke hatt, vi hadde en kveld som var litt kjølig, den var 24 grader. Det var ikke kveld heller, for det var natt. Det var jo hadde vært ute på, ute og spist litt middag. Du spiser jo ikke middag før klokka 9:00, vet du, når du nede, for det sånn I den varmen som nå. Og så blir du ute og så ta et par beger med fluktsoda da, etterpå, og sitte og prate litt med folk, og så treffer du noen engelske, og så treffer du noen dansker, og så treffer du noen nordmenn, og så... Ja, prater du med noen spaniakker og så det plutselig så klokka ett da, så må du rusle igjen og da følte jeg faktisk at det var litt sånn småkjølig 24 grader det var det kaldeste jeg opplevde da på hele mine fem deilige uker I Spania så jeg klart å komme hjem her første morgen, torsdags morgen skal rett på jobb her på radioen klokka 6 så det 5,7 varmegrader I iskalle Norge Ja, det lyst til å reise ned. Ja, det dårlig gjort, synes jeg, å gi meg sånne opplevelser. Skal vi til danskene som ga deg The Actor, Michael

I dag ikke så halvgæren temperatur. Har vi fått 20 grader plutselig av vinduet mitt her på Brassberg Brygge akkurat I øyeblikket. Så skal det jo synke da utover eftan og kvelden, for det kommer regnevær, og det kommer masse regnevær. Og spesielt da, jo nærmere natta det kommer, jo mer blir det, og skal regne I store deler av natta og store deler av morgendagen.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilene borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Tobias Sten synger hånd I hånd på Radio Grønland. Skal snart prate med Stine Ringsberg I Porsgrunn, min by, om det nye Hollywood-skiltet som henger plutselig I Porsgrunn, som hun har lyst til å beholde for evig og alltid. Jeg kan forstå det, jeg synes det ser ordentlig fett ut. Dette The Kid Laroi, Justin Bieber på Radio Grønland, låta et

0: Ella Langley synger Loving Life Again her på Radio Grenland. Jeg hadde besøk av Stine Ellingsberg på fredag. Vi pratet litt om dette nye skiltet som har kommet opp I Porsgrunn på Vestia.
1: Jeg har Stine Ellingsberg fra Porsgrunn, min by, I studio som, ja, jeg synes det var gøy å komme hjem fra ferie og si at det, her det noen som har vært på jobb sine, for plutselig så føles Porsgrunn som Hollywood.
2: Ikke sant?
1: Det var deilig å se.
2: Var ikke deilig?
1: Hva det du driver med?
2: Ja, det var, jeg ble jo overrasket selv,
1: ja.
2: Men jeg så det her store skiltet, så bare tenkte jeg, yes! Fantastisk! Det jo I forbindelse med kunstløypa og det som skal foregå på PP-tomta nå til lørdag. Så det jo I regi av Kunsthall Grenland. Det jo de som på en måte har iverksatt alt det her og fått av kunstneren til å sette opp dette skiltet, som litt sånn Hollywood-like da, med Porsgrunnselva I porselensfliser. Og så det jo da sånn at det et verk som bare skal stå 6 uker.
1: Nei, nei.
2: Nei, jeg helt enig, vi må ha det permanent.
1: Ja.
2: Ja, så, men fundamentet som bak jo ikke rigget for at det skal være permanent, da, så det jo det vi må på en måte se på nå for å prøve å få til, og jeg tror det mange med meg som har lyst til at det skal være der for bestandig.
1: Ja, hva slags tilbakemelding har du fått på dette?
2: Bare positivitet. Bare positivt. Og det jo gøy da. Når sånne initiativ skjer, og det så synlig for så veldig mange. Og jeg tenker jo at det helt fantastisk, og det er jo det der. Det jo midt I elva vår, og det I Porsgrunn kommune, I Porsgrunn by, og rett over, altså midt I byen vår da, ved Rådhus og... så jeg veldig... Jeg blir stolt, ja.
1: Har du hørt noe fra Skiens folk om dette her da?
2: Ja, de synes jo ikke det så veldig... Jeg vet ikke, noen synes vel ikke det så stas at vi har gjort sånn da. For at de mener jo at elva ikke heter Porsgrunnselva. Men det jo en sånn pågående greie. Så jeg tenker at hos oss I Porsgrunn så heter Porsgrunnselva. Jeg har alltid hørt Porsgrunnselva.
1: Altså, nå kommer det opp et skilt hvor det faktisk... Står Porsgrunnselva? Mm. Altså det ikke noe diskutering, hva heter det da?
2: Ja, I hvert fall her gjør det så de må jo gjerne ha et skilt med Skiensselva hos seg I sin kommune. Det jo bare gøy, tenker jeg.
1: Men for en fantastisk idé. Hvor kommer ideen fra? Hvem det som har klekket ut dette helt fra starten da?
2: Du, vet du hva? Jeg ikke 100% sikker på hvem som faktisk har gjort det, men ideen kommer jo fra Kunsthall Grenland, og de aktørene som har jobbet med det der, og har også da hatt dialog med kunstneren som har laget dette kunstverket, disse flisene da. Så, og han jo opprinnelig fra Bjørntvedt, men bor nå I Oslo, tror jeg, og ble jo veldig, veldig glad for at vi vil ha dette skiltet permanent. Så jeg håper jo at vi får til det da.

Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Sapphire Ed Sheeran på Radio Grenland. Det jo noe med høsten som kommer nå da, at, og jeg har vært borte så lenge også, jeg reiste fra Norge I juli, og da var jo, båten min ligger ute, og jeg har en åpen liten båt også, jeg har ikke noe sånn med stor kalesje og greier, så den, det jo på tide å få opp den nå, altså... Båtsesongen blir jo kort når du I Spania I 5 uker så jeg fikk jo brukt den kanskje 5-6 turer eller I juni og juli kanskje ikke så mye mer for det var så mye VM og masse greier og med jobbing der og sånt noe, så det ble liksom ikke så mye brukt heller og så det borte I hele august og så kommer det hjem og så det bare å ta båten rett opp igjen det dyr, dyr hobby du jeg kunne nok... leid meg en taxibåt og kjørt meg rundt for kanskje det til og med har blitt billigere slett av båtplass og hele pakka, jeg vet ikke det sånn det men uansett, høsten her og selv om det I dag litt sommerlig så hadde jeg hatt fri nå, da hadde jeg sittet I båten tror jeg, og kjørt meg en tur store gutter gråter ikke, Chris Holsten jeg gråter litt på grunn av vær

Street Boys synger fri her på Radio Grønland. Det ja, snart på tide å komme seg opp på toppen av 10, men igjen nyheter som ligger og venter. Har jo ganske mye bra musikk som ligger her da. Jeg har både litt Nea, jeg har Michael Jackson og jeg har ikke minst Tom Petty. Tom Petty har gjort mye bra altså. Dette en av hans beste synes jeg. I won't back down på Radio Grønland. Du, god søndag!

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Michael Jackson på Radio Røynan. Will you be there? Du, her VG med siste nytt.
2: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil gjennom prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes et minutt stillhet over hele landet. Nesten 7000 defilerte ved kong Haralds båre i slottskapellet i går, melder NTB. Det var opp mot 7 timer ventetid, og åpningstiden var utvidet til klokken 23. I forbindelse med rydding langs Akerselva i Oslo er det funnet minst 2 eldre granater, opplyser politiet. Representanter fra Forsvaret på vei. Sperringene med en sikkerhetszone på 30-40 meter vil stå frem til eksplosivene fjernet fra stedet. I fjor tjente staten over 30 milliarder kroner på strøm.
3: Samtidig ble det kun betalt ut 4,8 milliarder kroner i strømstøtte til husholdningene. Med Norges pris er likevel årets strømstøtte anslått å bli over 4 ganger dyrere. Støtteordningen har kostet mer enn ventet så langt i år og kritiseres for å motvirke energisparing. Flere politikere mener likevel vi har råd til å støtte forbrukerne, siden dyr strøm også betyr økte inntekter til staten.
2: Reporter var André Ødeby i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

tror jeg feil, synger Taus på Radio Grønland 3:04 har klokka blitt. Hei, det Kim I radioen din, blir med en time til frem til klokka blir 4 I dag, så blir det hjemme og spiser litt middag. Der, håper det blir sånn grillings eller litt reker eller føle på den der litt sånn sommerlige stemningen som akkurat nå det hadde vært fint synes jeg det ta vare på de få dagene som kommer nå altså, for da tror jeg det blir mye regn og kaldt og ikke så hyggelig fremover nå ja, sol May synger Lucky på Radio Grønland skal vi snart se på hver varsel vi

Det litt mye grisevær I vente kommende uke da. Jeg får regn allerede inn I kveld. Skal regne stor del av natta. Så får vi litt opphold midt på dagen I morgen. Så regner det hele natta og det skal regne store deler av tirsdagen. Skal regne nesten hele onsdagen. Så blir det fint på torsdag med en temperatur opp I 20 grader. Fredag kan også se ok ut, men så det lørdagen igjen da, som bare øs pøs regnevær. Søndag ganske bra igjen, 13. Så det litt sånn blandet drops det vi har I vente den kommende uka.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

Berhebe synger Ed Sheeran på Radio Grenland. Det 10 minutter igjen til klokka 3:30. Jeg håper du har en fin, fin dag ute I det fine været. Det Olivia Dean som ligger på spillestammen. Skal vi snart prate litt mer om det nye skiltet, Hollywood-pregede skiltet da, som 10 meter langt og laget I porselen som satt opp midt I Porsgrunn på Vestsida. So easy to fall in love with me, synger Olivia Dean. Deilig med folk med selvtillit.

0: Get In Girl, synger Megan Trainor på Radio Grønland. Ja, Get In Girl, der sender jentene rett inn I studio ved Stine Ellingsberg fra Porsgrunn min by. Vi prater med Stine Ellingsberg fra Porsgrunn min by om dette Porsgrunnselva-skiltet som altså 10 meter langt. Som Thomas Iversen har laget kunstneren fra Porsgrunn. Du snakker om at dette jo noe som har lyst til å ha hele året. Hva må til da for at dette skal få lov til å stå der og kunne stå der bestandig?
1: Sånn jeg har skjønt da, så det noe med fundamentet bak, ikke sant? At det må på en måte endres eller gjøres om sånn at det faktisk kan bli stående der. Og så må det kanskje også søkes om I forhold til grunnen da, som jeg har forstått at Porsgrunn kommune eier.
0: Ja, så det Porsgrunn som eier, ja. Så det
1: ja, private, eller... grunnen, mm. Det tror jeg de som eier den. Men så da må du jo det søke om at det får lov å stå der, men jeg vil jo håpe at man positivt innstilt til akkurat det da. Og så det jo, det liksom trinn 1, og trinn 2 jo lyssetting, lys som jeg brenner for da. Og jeg tenker at det fortjener å lyssettes. Nå går vi inn I en mørk tid, og det må jo synes, det blir tidlig mørkt, og jeg tenker at det så flott det hadde vært og fått lyset det at det kunne stå og skinne både ettermiddag, kveld og natt
0: kommer til å se det der fra hele byen hvis det bare faktisk. Blir lyset og flott
1: ja, faktisk liksom litt en brua her
0: ja. Hvor skal du få pengene fra da til å gjøre dette?
1: Det var det da, da håper jeg jo på en måte at vi kan gå sammen I et spleiselag at det flere som har lyst til å bidra inn da. Jeg aner jo ikke hva dette her vil koste men det jo noe med vi må ha fundamentet på plass som sagt og så det da dette med lyssettingen så ja jeg tror det mulig å få det til
0: Hvem på ballen?
1: Jeg håper jo at flere på ballen, ja. Jeg håper det mange som på ballen. Det I hvert fall veldig mye positivitet blant publikum, altså folk der ute som sier at dette så tøft, dette må jo stå permanent. Og det flere også av næringslivsaktørene som sier det, uten at de har sagt at vi bidrar med så mye, men jeg tenker jo her at hvis vi går sammen så får vi det til. Jeg tror det.
0: Hva tror du Porsgrunn kommune sier at de må være fornøyd med dette her de også vel? Du har lyst til å ha dette permanent I oss, sikkert?
1: Ja, det tror jeg absolutt de har. Jeg tror absolutt det veldig mange aktører I Porsgrunn kommune som synes at dette superfint og har lyst til at det skal stå der for evig og alltid.
0: Og så liksom noe med porselenshistorien til Porsgrunn, og det er så mye som passer I der.
1: Det passer så bra, for dette, det står jo, ikke sant, nå kommer det jo en ny bro, som kommer har liksom enten Mollhaven eller Osebakken da, som utgang avslutning og så kommer du da til dette skiltet og det blir jo synlig og så det porselensfabrikken så jeg tenker jo at en sånn fin rundløype her sånn og ja det, som du sier, det skiltet kommer til å synes fra veldig mange steder I byen vår

0: Akkurat nå får du en stor pizza pluss 1,5 liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Ah, låter fra 80-tallet blir bare feida ut, bare plutselig så stopper dem. Sånn som Christer Sandelins Det hun vil ha. Det midt I refrengen, da bare drar vi ned spaken, og så for den låta det ferdig 4 minutter og 17 sekunder, det får holde, tenkte producer. Klarte ikke å finne en ordentlig måte å slutte den låta på I på 80- og 90-tallet. Det var bare sånn det var. Alt skulle fades ut. Rare greier. Merkelig tid. Du, vi skal straks si ha det til hverandre. Da begynner jeg også å bli ordentlig klar for litt middagsmats. Hva jeg skal ha til middag I dag? Hakke peiling. Håper det noe godt. Håper det noe som har laget meg når jeg kommer hjem. Terrace Films, Mr. Navarro.

Fame, Irene Cara synger om Fame, denne skolen I New York som ble en hit tv-serie på NRK på 80-tallet, og jeg så på dette her og ja, syns at Bruno var den kuleste fyren I hele verden som fløy rundt med sitt keyboard skulle spille overalt så jeg fant at sånn fyr skal jeg bli, jeg skal ha keyboard, jeg skal spille overalt så jeg fikk mamma til å bestille et keyboard for meg på Ellos-katalogen som jeg hadde spart til I mange år Og så får jeg dette keyboardet, og det ligner jo ikke I nærheten på det som Bruno har. Altså det var som en, på størrelse med en litt stor linjal det jeg fikk. Altså det var, kan ikke ha vært mer enn 30 cm stort, det jeg så for meg at det var gedigent å kunne fly rundt og spille med det på gata og skulle lære meg det da. Det var litt sånn, jeg kan ikke en note, jeg kan ikke en tangent, så det ble aldri Bruno på meg, men jeg likte serien også. Jeg ikke sikkert den holder seg like bra I dag. Jeg vet ikke om det går an å se den hos det, men det var bra den gangen I hvert fall. Changes, Charlie Puth nå.

0: Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Her er VG-nyhetene. Minst 208 000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Haakon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet som NRK har fått bekreftet. Tallene er funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Dronning Mette Marit og dronning Sonja skal sitte i en bil i prosesjonen mot kong Haralds gravferd på onsdag, opplyser slottet. Kong Haralds båre forlater slottet klokken 12, og i Oslo domkirke starter gravferdsseremonien klokken 13. I begynnelsen av seremonien skal det holdes ett minutt stillhet over hele landet. Seks personer er siktet for grovt bedrageri knyttet til et nettverk av konkursrammede taxiselskaper på Østlandet. Et titalls millioner kroner skal ha blitt tappet fra selskapene før de ble slått konkurs. Politiet etterlyser også over 50 taxier som kan ha blitt solgt til utlandet. Aron Dønnum mistet moren sin, Jane Helene Skjennum Jacobsen, for tre uker siden. Det skriver fotballspilleren selv på Instagram. Han uttaler at han er knust, og beskriver moren som vakker, sterk, uselvisk og utrolig kjærlig. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Her er VG-nyhetene. Minst 208 000 mennesker var i Oslo sentrum da kong Håkon avla ed. Det viser tall fra Oslo kommune og politiet, som NRK har fått bekreftet. Tallene er funnet gjennom å kartlegge hvor mange mobiltelefoner som befant seg i sentrum. Tyskland er rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gevelsberg, og han er internasjonalt etterlyst, med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day topper kinolisten i USA for sjette helg på rad. Filmen har nå passert 8,4 milliarder norske kroner bare på det amerikanske hjemmemarkedet. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Cupfinale i fotball for kvinner i 2026 i dag, der Brann møtte Ålesund. Tangotrøyene tok ledelsen i det sjette minutt, men allerede til pause var stillingen 3-1 til bergenserne, noe som også ble sluttresultatet. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på postalfakrøll@kafek.no.

Her er VG-nyhetene. Tyskland har rystet av flere sabotasjeangrep med hjemmelagde sprengladninger mot strømnettet. Politiet jakter nå på 48 år gamle Daniel V. fra Gebelsberg, og han er internasjonalt etterlyst med Reuters. Han skal ha innrømmet sabotasje i brev til myndighetene med motiv om å bekjempe fossile brennstoffer. Redningsskøyta ble sendt ut utenfor Larvik etter melding om en båt som hadde gått rundt og en person som prøvde å komme seg i land på en holme. Observasjonen var et skjær omgitt av skummende hvit sjø, oppklarer politiet. Tom Holland-filmen Spider-Man Brand New Day har nå passert 8,4 milliarder norske kroner på det amerikanske hjemmemarkedet. Globalt har filmen dratt inn over 21,7 milliarder. Den ligger an til å bli tidenes mestselgende film i USA, ifølge The Hollywood Reporter. Manchester United tok ledelsen to ganger bortimot Everton i Premier League i dag, og mange trodde nok at Benjamin Cesco avgjorde med sitt hodestøt i det 88. minutt, men fem minutter på overtid var innbytter Ainsley Maitland-Niles frempå og fastsatte sluttresultatet til 2-2. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med 1,5 liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

0: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
1: Lagersalg hos Starbil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9 og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rømyr I dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Lagersalg hos Starbil på Rødmyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Starbil på Rødmyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Starbil.

Her er VG-nyhetene. Danske dronning Margrethe er innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling i hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. Hun vil dermed ikke delta i kong Haralds gravferd førstkommende onsdag. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier han har planer om å reise til Norge og Canada for å diskutere antiballistiske våpen, ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det er ikke kjent om han vil delta i kong Haralds gravferd. Alternativ für Deutschland ligger an til rent flertall under delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% av stemmene hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Solas håndballkvinner startet årets gruppespill i Champions League med å tape 25-29 for franske Brest i egen hall. 13. september venter en ny kamp i Mesterligaen, denne gangen borte mot danske Esbjerg. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Bergen nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier han har planer om å reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen ifølge Reuters. Det kom ikke fram eksakt når, og det ikke kjent om han vil delta I Kong Haralds gravferd på onsdag. Danske dronning Margrethe innlagt på sykehus etter et illebefinnende, opplyser det danske slottet. Hun har en blodansamling I hofteregionen og mild dehydrering og vil være til observasjon den kommende uken. En person alvorlig skadet etter en UTV-ulykke I Volda og fraktet bort med luftambulanse. To personer var involvert I ulykken, ifølge politiet. Alternativ for Deutschland ligger an til rent flertall med 44% I delstatsvalget I Sachsen-Anhalt. Det viser valgdagsmålingen fra den tyske kringkasteren ZDF. Partiet trenger rundt 43% hvis tre andre partier havner under sperregrensen. Martin Ødegaard skåret 2-1-målet da Arsenal slo Chelsea med samme siffre på hjemmebane I kveld. Vi tar også med at 15 år gamle Gabriel Rajkovic berget 2-2 for Vålerenga borte mot Sarpsborg I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

akkurat nå får du en stor pizza pluss halvannen liter brus til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

Kia-festival hos Star Bil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Star Bil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien, når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.

Hei, jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

Lagersalg hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.

Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@kafek.no.

akkurat nå får du en stor pizza pluss salami til brys til bare 209 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen på pizzabageren.no. Stor pizza med halvannen liter brus til bare 209 kroner akkurat nå hos Pizzabageren.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
2: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Hei, jeg Eirik Haugen, ny redaktør I Varden. Det viktig for Varden å speile hele Telemark, men skal vi klare det, så trenger vi tips fra deg. Har du et godt råd eller en sak du bør skrive om, så ta gjerne kontakt med meg. Det setter jeg stor pris på.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Lagersalget hos Star Bil på Rømyr. Drømmer du om ny Kia? Akkurat nå tilbyr vi ekstra gode kampanjer på utvalgte lagerbiler. Velg mellom populære modeller som EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og få bilen levert raskt. Nå ligger alt til rette for et ekstra godt bilkjøp. Ta turen innom Star Bil på Rømyr i dag. Men vær rask. Tilbudene gjelder kun så langt lagret rekker. Velkommen til Star Bil.
2: Hei, dette er Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow i Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
3: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt i behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien i Varden denne helgen.
4: Jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.

0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@cafek.no.
2: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
3: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.

0: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Du vet den følelsen det gir deg med nyklippet hår eller ny farge og kanskje til og med helt ny frisyre. Hvis du tar turen til Haircuts på Nenset, treffer du hyggelige fagutlærte frisører som via drop-in gir deg både dame- og herreklipp til kun 420, farge fra 900 og klipp for student og ungdom til kun 390. Haircuts finner du på Nenset ved innkjøringen til Statens Vegvesen. For mer info, se haircuts.no eller last ned vår app. Velkommen til oss på Haircuts.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Hei, dette Alex Alexander. Lørdag 26. september kan du oppleve mitt nye spektakulære magishow I Skien når jeg kommer tilbake til Ibsenhuset. Bli forbløffet og forundret av illusioner og shownummer du aldri har sett maken til. Ta med familien, vennegjengen og kollegaene på jobben på en magisk showopplevelse med smak av Las Vegas. Billetter på ibsenhuset.no.
2: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
3: Kia-festival hos Starbil på Rømyr. Nå gjør vi et ekstra godt kjøp enda bedre. Vi har fylt opp med populære Kia-lagerbiler og tilbyr ekstra gode priser på biler som klare for levering. Opplev Kia EV3, EV4, EV5, EV6 og EV9. Og finn modellen som passer deg best. Men ikke vent for lenge. Når lagerbilen borte, de borte. Velkommen til Starbil på Rømyr. Hverdagen fortjener en Kia.

0: Drømmer du om nytt kjøkken? Her hos Stray kan vi skreddersy akkurat det kjøkkenet du ønsker deg. Nå har vi kampanje med 25% rabatt på kjøkken, bad og garderobe.
1: Stray kjøkken. Norsk håndverk siden 1929. Du finner oss på Kjørbekk I Skien. Se alle kampanjetilbudene på stray.no.
2: Da 5 år gamle Hans fikk kreft, ble livet til familien på 4 snudd på hodet. Midt I behandlingen gjør Hans sitt beste for å leve som andre barn, med fotball, ishockey og lek. Nå inviterer familien små og store til barneløp på Hercules for å gi noe tilbake og støtte kampen mot barnekreft. Les hele historien I Varden denne helgen.
3: Hei! Jobber du med mat I dag og kunne tenkt deg å prøve noen nye utfordringer? Eller kanskje har lyst til å prøve deg på vårt kjøkken hvis interessen for mat til stede? Hvis du I tillegg kreativ og pålitelig, vil vi på Café K gjerne ta en prat med deg. Nå søker vi på Café K etter hyggelige folk som trives på kjøkkenet med eller uten fagbrev. Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser, et godt arbeidsmiljø I en hektisk hverdag og mye moro. For mer info, ta kontakt med Hasse på Café K eller send oss en mail på post@alfakrøllkafek.no.